malete adedugu ni ala bambam bagaji kuni oju orun bambam o je gba oro tan alaji adedugu o je gba oro pin akanji di gba ko meji nu toro kilode

0: alasi ajise bi oyo online radio and television olola mo barode o ma gba bi mo se nbi
1: akai lai oke mi na emi ni lumatek
0: o oya so pe ega ega o baba dada ega ega o

ni ba won na ja warawara o a se opolopo ramadan laye olorun ba oni je ki ramadan eleyi ko ja se mo tori ramadan kan na leyin o se tin o ni se mi ma o.